urakit ing lombezi baza koba wala den karinga kurel ba balombezi zo akwel anin kwa ge jitikoy balombezi zo akwel anin kuinga eleni bule kuinga ba kin baylong jitimo kilala iringa na kuingla dawlo ngo killer bar ilongi na jitimo kilala kwa ze bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi ii inze kwa inze fya ina dawlo na jitimo kilala inzanze bule albakul toki nama yake zingwa e denya melnes lombi udwa kul kwa ne zingwa jitimo ngan ni bule min kwale nang erbedle na kay zurungale na kay darunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingina engis kwa adan tonga dan kirkel ing ne kwa dan kirkeling na kawa zungwa duimbera na duin new kilalom bizi karikulu duwa ke balang ing kwa alom bizi lom bende en bra inzi bas fyan ngi udon ki jitunga nyatindi bulen ben lom bizi kwengi ki kay kel man nyatindi na kay te bungole ing ka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legen du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adan kalon annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin ji elo mbi bas imbele bis kweze imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai elen enni bulul ki ngaraba lakini zinga min kailen kuro ani nalan kiddu wi bazi baba bando zina nay bana duwala al baza fiya bana ningi joki nyetti ni bulé e ba jammel bulé delle

nama wala de inwa albena zimbela di kano nasi inkalun kain kilmale tabun kaina kain jirun wale inu sanga dinga kwa dinga dalwa kidabule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo dikwele kangudo kuing ala na kuing kina kilala lombi ndora beya keringa banguba bando zi kartuma tulile birko na erba zimba erba jal fiedu njang kwa zimbal fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kare imbaweba na kinki lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide ndora baza ankaba ane jitiwa kikuling ane nge ala baskawe na jarwagi baskawe na di erbe zaata kizdiyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa kibulele albaza la ki baza ankaba kikando baza ankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbeginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denja ile jamela keba denja meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zere jalena hinde mbazi je dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalung adan kalung son ngandi kain zina zing dio kain doing gelma subuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idine ki on songa ki jamel tewa idine ki nzi kan denjam miling alba illai al ade ki yedi kalung na denjam miling bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idine kalung ki e ki on songa kwel na kalung ji ananga killa ilin ki ozi e ini na maninki inzi kalung e ingi tonga dan izin kwa duin kwe ka dalung tini la alaji jangana udonga jitiwa ke bulilin kwa kulgi baskawe kinjaro ke baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne bela jitiwa so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldrin kwe jang bagi ke songa ja na kal agelo din kwel man kwel le ka jongi din nyuro den kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiwozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul udan kulgis kwe na udan jitin kulgis kwe na kulgis ana dora kare alan u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kiyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na surungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhenge lebelezi in belanga ziga kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhenge kalung inel ene kwa idina belanga akakira nga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale ki anati kando ale alqwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidiba bas jene kakira jeng idina loka kirele kide dalle dayanga ne le kayantarnga loka kirele zwinga kayantabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skwi na ere kabazen nyalo denkwela dembagi amin.

kinini songwa inyini ki kagila torek danguru al dok ne bala balankia kwadi bendala ki ne kala kwasi kwa tulen sikanga na namaila ini na orrebe orrankia kwa kwa kala le bal karotia alang diengo resi jitia kaolbo ne duera lang baye al otanga pis a amba nama orre kenga dui na ota kania alang el na kenga la si durrembia na durren kawe kwasi songwa kidi endora kin al ota si ko yalan ka me gidio no ski don apuke ne riskin de walon do sa dio puke na kwale songa a aming na kange na kwa na wunga na abu mai dalan si angal na duira lang a kwale tulaiba ne kerek baden sur si squel na kenga la si asquel bo nama elai na kwa kelang orya kemele kania na otanga kania alang el ne kenga la sis udwa yitapia na kwa kelele ono tullen kolu na den ara kerenge marang abskio al duira langi an kundiba alan dai ngoreke dai ngore bang karang na kwa ba kelan sia berenge ba uto ba ba ne duira lang kien dora kwa sunwa kundia ne ya lobo wala bi aboluwa ba duina junga langi marangas ban ba kan junga ilen junga na endu nyanga na kwela kwa ota ba wa alangi el na ila tarisipia alang el na tarisipia e duol tu lei na duol ki ngulo na mpi na ye na sia ta bundui na mani ya du junga na bila asim ban ba kie ne jiu ne ba ye du na jiu na orren kwa abakwa kiranzi kundia nenga ma aldaim bare alba du yiti endala yeng bas nyetin ka gintia yemba nyetin ka gintia e duosi la tulem bay na den arabran den aral berengel la nang akeba la nang akeba ali burung na doy nang akeba alan dien te wi o alan dien wore ndi ke na kwa di do te wa keba marang ke na ke alan pi ne te wonni wor kwang na ke marang ke na pi den surin ba den suri sequel do ker sia quel na mai la ini na sien ngamere skinje na kwang u nui karin ajaweti bo

ide jiddo na manen jang bankiki ngalanya bankiki ngalanjang na rielki ngala kawe ila si julesi na du kerti azungeti ba na mayrayni na kwa kerna irikana na kwa kit za demoran ken wudon sa kulele ba nuin sanin au otanga kana dengin yeng ira kanyabo yeng ira kanyabo yeng irena kanyaba ni demoran ken wudon asis kwa kaminga ala laisi ridikana na mayrayni kwa be kwa lokin na demoran ken wudon skuleli gidosi bas berentoa jamming ali gigwel kwa kidale ndala kindelenga marang ki enquel alan duto do ndala emba marang ki dual bersin berendeng ndala zamimba ki daimura ina nainan kau na ira yezat azo kwasi udo so ngaira daimurale nas kwa kwasi oranga kaminga na kwa disi inzi kaminga al kuronge na kwa di aktorage inang le kage na kwa kui nas kwasi diemoren aldinga kawe kiyari nang kalung de kiyari nang kalung nama elai na kwa alki moren kimuran kila si kulelis na jidi moren sena men jambas tu lekwang jamin na jiti kwang azamimba na eri dok al jiti alang jiriskin de jang alang jonam girsang walagal otana ile kanya den sarin di zuri do jibiti na otana jurto jaw zine king walton ale kein wala juri nga kale wala kida ila si jundi jijo an ne basara gena ko maja suwing baila so ngai ker indalan di ngoresi baire ja indalan di ngoresi baire ja na kwa kit al kotenga anan kin kidon delin na ma kila wudo kawe indalan bayena oresi du kabitia na duo bi duona min ke baya bilen bi na ya bilen ja badi ngorale nyet undul

kinini songwa inyini ki kagila torek damburu aldok ne bala balankia kwadi bendala kinina kala kwasu kwatulen sikanga na namaila ini na orrebe orrankengwa kwakelalle bal karotia alang diemoresi jitia kolbo na duwela lang baye al otanga pis a amba nama orre kenga dui na ota kania alang el na kenga la si durren bia na durren kawe kwasi songwa kidien dora kin al ota si kuelan kame ki dio na ski donga puke ne riskin de valon duosa dio puke na kwale songa a aming na kange na kwa na wunga na abunga indalan si angal na duela lang a kwale tulaiba ne kerek baden sursi skuel na kenga la si asquel bo nama elai na kwa kelang orya kenale kania na otanga kania alang el ne kenga la sis udwa yitapia na kwa kelale o no tullen kolu na den ara kerengen marang abuskio al duera langi an kundiba alanda ngoreke na ngore bang karang na kwa ba kelan sia berengel ba uto ba ne duera lang kiyen dora kwa sunwa kundia ne ya lobo wala bi aboluwa ba duena junga langi marangas ban ba kan junga ilen junga na endu nyanga na kwela kwa la ota ba alangi el na ila tares bia ana en la tares bia e duol tu lei ana duol ki ngudo ana pi na ye na sia ta bundui na mani ngel du junga na bila sim balam ba kiye ne jiu ne ba ye du na jiu na orren kwa aba kwa kranzi kundia ne ngama al dambare al ba du yiti endalan yen bas nyet inga gintia yen ba nyet inga gintia e du si la tulem bay na den arabran den aral berengel la nan akeba la nan akeba al burung na doy nan akeba alan dient wi o alan dient woren yek na kwa di do to wa geba marang ke na ke alan pi ne te woni wor kwang na ke marang ke na pi de surin ba den suri sequel do ker sia quel na mai la ini na sien ngamere skinje na kwang u lui karin ajawe tipo

Marang abuchi ngwa alkuela lang ilikilo. Kusiana kusimo. Asikuwa dogo la siya kwa analia. Keng kola kulang kumidia. Kisimo madini somo agusimo na bitini sifa. Kana mawele balang korong kusimo. Marang wele lang kilang kusimo. Ati kisimo ati di dingo tulugiyo. Utongo tulenga aljiri aje. Kisimo. Idi na waringwa.